0: xa Tombstone mahala. Lava loko u taka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon Day. U nga va foyinela loko lava Tombstone ku yi va fiki. Kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 737. Loko u lava kuma cup number teto kumbe u va endze group.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Valeu. Ah.